Doobie-doobie-ah. Somebody be do ya ba doop dee doop doop dee da ba dee ba dee ba dee ya dee dee be ya doop dee doop dee ya.